0: Ọlọ́run
1: á nà wá lọ́wọ́. Àmì àṣẹ ìdọ̀màrè. Ẹ ṣeun ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pátápátá. Mọ́gà ní ń tẹ bọ́tìnì lápá bẹ̀ yẹn. Tèmiládé ní bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Ìròyìn là ń kà. Báwa ti ń kà á náà lẹ̀yìn ń gbọ́ lápá bí. Ìròyìn eléyìí aláǹfààní láti rí nínú ìwé ìròyìn The Punch tó jáde fún ti òní gangan gẹ́gẹ́ bá ti gbọ́ wípé

níbi táwọn olùyẹ̀nẹ̀ náà ti jọ mọ́ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbóeré ìdárayá ẹ̀yìn aráalé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti

níbi táwọn olùyẹ̀nẹ̀ náà ti jọ mọ́ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbére ìdárayá ẹ̀yìn aráalé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport.

0: ここのレディオイン、ètò àgò láàjìn ló wọlé dé wẹ́rẹ́. Àgò láàjìn.
1: Aya adun bi oyin, adun bi oyin sẹ́.
2: Yorùbá yorùbá yorùbá.
0: Fún àràmàdà ètò tá a gbé kalẹ̀ fún yín láàrin ọ̀gànjọ́ láti ṣètanijí fún gbogbo olólùfẹ́ rédíò jákèjádò tí

0: fi fóònù yìí
1: jáde. GSM.
0: Kò tó lè lọ́wọ́ fóònù gbà yẹn. Wọ́n máa lọ sí ọ̀dọ̀ kíní, wọ́n máa ní kó máa gbé igi òpó kíní káàkiri, wọ́n á rú kiri gbé. Wọ́n á bẹ́ẹ̀ máa já wáyà tí bí já tọ̀, kò sí ètò máa ṣiṣẹ́ mbẹ́. Wọ́n náà, ó kì í ṣe gbogbo èèyàn ló ní náà yẹn.

níbi táwọn olùyàn nẹ̀nà ti jọmọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbóeré ìdárayá ẹ̀yìn aráalé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti